0: Rad je tu.
1: Marca je...
2: Aprila je dež. Maja je pa kres.
3: Sam to nima veze.
0: Pomlad je tu.
2: Na radiju Antena.